0: Yemara.
1: Muje monu diube da lur ano na kede. Aluja okora. Obani ri da kalmo kabiru kwa emperano doken. Aluja oyari.
2: Aya, wano biri wana madero burbe bi ye kunaja. Kuriye.